0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी निजक्षेत्रम् अन्तरिक्षानुसन्धानक्षेत्रे प्रवर्तितुम् प्रेरितवान्, येन नवोन्मेषस्य वैश्विकवातावरणस्य निर्माणं भवेत् तथा च विश्वस्य सर्वे जनाः अनुभवेयुः यत् यदि ते अन्तरिक्षक्षेत्रे स्ववृत्तिं निर्मातुम् इच्छन्ति तर्हि भारतम् आगन्तव्यम्।
1: हमें ऐसा एक औरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूँ जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है।
0: श्री मोदी एतत् अंतरिक्ष क्षेत्रस्य विंशति नवोद्यमानां मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः संस्थापकैः च सह संवादावधौ उक्तवान्। राष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे ह्यः प्रकाशितस्य संवादस्य प्रतिलेखानुसारं प्रधानमन्त्री अन्तरिक्षक्षेत्रे उद्यमान् प्रारम्भं कर्तुं भारतस्य व्ययसम्बद्ध प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताम् अपि प्रकाशितवान्। संवादावधौ श्रीमोदी अन्तरिक्षक्षेत्रस्य नवोद्यमान् स्वप्रयत्नेषु निरन्तरतां रक्षितुम् अथ विश्वस्य सर्वेभ्यः भागेभ्यः च प्रतिभाः आकर्षितुं समर्थं सुदृढं अन्तरिक्षक्षेत्रीयं परितन्त्रं निर्मातुं च प्रेरितवान्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः रूसदेशस्य द्विदिवसीयायै आधिकारिकयात्रायै मॉस्कोनगरं प्राप्तवान्। यात्रावधौ विदेशमन्त्री व्यापार आर्थिक वैज्ञानिक प्रौद्योगिक सांस्कृतिक सहयोग चेत्यादिषु विषयेषु भारत रूस अन्तः प्रशासकीय आयोगस्य 27वें अधिवेशनस्य सह अध्यक्षतां करिष्यति। असौ रूसस्य विदेशमन्त्रिणा सर्गेई लावरोव इत्यनेन सह अपि मेलनं करिष्यति तथा क्षेत्रीयेषु वैश्विकेषु च विषयेषु विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य अस्य मासस्य 27वें जापानस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां भविष्यति। असौ टोक्यो, नागोया, ओसाका चेत्येतेषां स्थलानां यात्रां करिष्यति अथ च जापानं प्रति भारतस्य अद्यावधि बृहत्तमस्य व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं करिष्यति। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले 200+ व्यापार प्रतिनिधयः सम्मिलिताः सन्ति। वाणिज्योद्योगमन्त्रालयेन उक्तं यत् एषा यात्रा उभयोः देशयोः विशेष रणनीतिक वैश्विक सहमतिं प्रति विद्यमानं महत्वाकांक्षायाः व्यापकतां दर्शयति। इयं यात्रा तस्मिन् समये भवति यदा भारतं जापानं च व्यापार निवेश सम्बन्धान् महत्वपूर्णतया सुदृढीकर्तुं प्रयतमानौ स्तः। ब्रिक्स क्रीडामन्त्रिणाम् उपवेशनं ह्यः आन्ध्रप्रदेशस्य विशाखापत्तनं नगरे क्रीडासम्बद्ध संयुक्त घोषणापत्रं सर्वसम्मत्या स्वीकरणेन सम्पन्ना। घोषणापत्रे सदस्यदेशैः संवादेन पारस्परिक सम्मानेन अथ सर्वसमावेशभावेन क्रीडाक्षेत्रे सहयोगं सुदृढं कर्तुं स्वप्रतिबद्धता पुनरुक्ता। एतत् उपवेशनम् अस्मिन् वर्षे भारतस्य ब्रिक्स अध्यक्षतायाः अन्तर्गतम् आयोजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णनवर्यः अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य एलुरु जनपदस्य मुसुनुरु ग्रामं गमिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः मुसुनुरु ग्रामे भारतस्य प्रथमस्य अनुवांशिकरूपेण असंशोधितस्य उच्चविस्तारक्षमतायुक्तस्य पॉपकॉर्न मेज इत्यस्य संकरबीजस्य शुभारम्भं करिष्यति। असौ कृषकेभ्यः सम्माननं प्रदास्यति तथा कृषिक्षेत्रसम्बन्धान् हितधारकेभ्यः

नमो नमः। इयम् आकाशवाणी दिल्ली। संस्कृत सौरभ कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् उपनिषत्सु पर्यावरण चिन्तनम् इति विषये वार्ता। वार्ताकर्त्री अस्ति डॉक्टर खुशबू शुक्ला। भारतीय ज्ञान परम्परायां न केवलं मनुष्याणां संरक्षणं चिन्तितम् अस्ति, अपि तु पशुपक्षिणां वृक्ष वनस्पतीनां चापि संरक्षणं संवर्धनं विचिन्त्यते। वस्तुतः अस्य भावस्य आधारः अस्माकं वैदिक वाङ्मये एव विद्यते, यत्र आरम्भादेव पर्यावरणस्य घटकाः चैतन्ययुताः उल्लिख्यन्ते। वेदेषु उपदिश्यते यत् प्रकृत्या सह मानवैः सम्बन्धिवद् व्यवहारः करणीयः। अस्य भावस्य साक्षादनुप्रयोगः अथर्ववेदस्य पृथ्वी सूक्ते दृश्यते। माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः, पर्जन्यः पिता सौ नः पिपर्तुः। अस्मिन् मन्त्रे पर्जन्यो अस्माकं पिता, पृथिवी माता च इत्युच्यते। उपनिषद् ग्रन्थेष्वपि पर्यावरणं प्रति एषैव दार्शनिकी दृष्टिः लभते। अद्य पर्यावरण प्रदूषणं विश्वस्य भीषण

उत्तमा समस्या वर्तते। अतः अस्याम परिस्थितौ उपनिषदाम अध्ययनम मनुष्य प्रकृत्योः अन्तः संबंधम सुदृढ़ कृत्वा पर्यावरण समस्याः निराकर्तुम विविधान उपायान उपस्थापयति। प्रथमस्तु अस्ति त्याग पूर्वकः उपभोगः इत्यनेन प्रकृति रक्षण संदेशः। उपनिषत् काले जनाः यावत् आवश्यकं तावदेव प्रकृतेः उपयोगं कुर्वन्ति स्म। ईशावास्योपनिषदः प्रथमः मन्त्र एव अस्य उद्गारं करोति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्याम् जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अतः अधुना यदि पर्यावरणस्य संरक्षणं विधेयं तर्हि प्रकृतेः त्यागपूर्वकः एव उपभोगः करणीयः। एवमेव पर्यावरणसंरक्षणस्य अन्यः उपायः उपनिषदां वृक्षेषु चेतना इति संकल्पना वर्तते। भारतीयसंस्कृतौ वृक्षाः अपि चेतनीयुताः मन्यन्ते, अतः तेषां संरक्षणस्य उपदेशः उपनिषद्ग्रन्थेषु बहुधा प्राप्यते। बृहदारण्यकोपनिषदि मनुष्यवृक्षयोः समभावत्वं प्रदर्श्य उपदिश्यते यत् यथा मानवानां शरीरे अङ्गं रक्तं लोमाश्च भवन्ति तथैव वृक्षाणां शरीरे अपि भवन्ति। उच्यते यत् यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथैव पुरुषो मृषा तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका बहिः। अत्र बृहदारण्यकोपनिषद् बोधयति यत् यथा पृथिव्यां मानवानां जीवनमस्ति तथैव वृक्षाणामपि जीवनम् अस्ति। वृक्षाणाम् अकारणतया कर्तनादिकं न कर्तव्यम्, यतोहि अङ्गकर्तनं यथा मानवेभ्यः पीडादायकः भवति तथैव वृक्षेभ्यो अपि भवति। छान्दोग्योपनिषदि उक्तमस्ति यत् वृक्षस्य प्रत्येकमंशे जीवनस्य स्पन्दनं वर्तते। वृक्षस्य यस्मात् अङ्गात् चैतन्यं निर्गच्छति तदङ्गं मृतं भवति। अधुना तु आधुनिकविज्ञानेन अपि सिद्धान्तोऽयं स्वीकृतः अस्ति। अनेन प्रकारेण ज्ञायते यत् एतादृशाः वैज्ञानिकविषयाः अपि बहु पूर्वमेव उपनिषत्सु विचारितास्सन्ति। वस्तुतः वृक्षाणां नाशः न भवेत् इत्येव वृक्षेषु चेतना इति सिद्धान्तस्य प्रमुखप्रयोजनम् अस्ति। तृतीयः उपायो वर्तते यज्ञमाध्यमेन वायुमण्डलस्य शुद्धीकरणम्। आधुनिककाले वायुप्रदूषणम् इत्येका महती गभीरा समस्या वर्तते। अस्मात् कारणादेव अन्तरिक्षे पृथिव्याः रक्षाकवचभूतायाम् ओजोन इति नाम्ना प्रसिद्धायां झिल्लिकायामपि छिद्राणि जातानि। ऋग्वेदे ओजोन इत्यस्य कृते महत् उल्ब इति शब्दः प्राप्यते। उल्बस्य तात्पर्यं भवति गर्भस्थशिशुं परितः विद्यमानं वृत्तम् अथवा झिल्ली। ऋग्वेदे गर्भस्थशिशुवत् पृथ्वीं मत्वा तस्याः रक्षणाय ओजोन परत इति इदमेव महत् उल्बम् इति कथ्यते। ऋषिभिः वायुप्रदूषणस्य परिष्काराय उत्तमा होम प्रक्रिया अन्विष्टा आसीत्। विभिन्न गुणयुक्तानां पदार्थानां होम सामग्र्या आविर्भूतः यज्ञीयः धूमः पर्यावरणस्य रक्षणं करोति। मुण्डकोपनिषदि यज्ञ प्रक्रिया एवं वर्णिता अस्ति। यदा लेलायते ह्यर्चिः समिद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागावन्तरेणाहुतिः प्रतिपादयेत्। अग्नौ समर्पितानि द्रव्याणि सूक्ष्मरूपे परिवर्तन्ते, तदनन्तरं तेषु परिमाणात्मकं गुणात्मकञ्च परिवर्तनं जायते। यज्ञः वर्षाकरणे अपि सहायकः इति उपनिषदः सारग्रन्थे गीतायाम् उच्यते। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। वृष्टिः न केवलं मानवेभ्यः अपि तु वृक्षेभ्यः लतागुल्मेभ्यश्चापि अनुकूला वृद्धिकरा च भवति। यज्ञकर्मणि मन्त्राणाम् उच्चारणादुत्पन्नः ध्वनिः मनोवैज्ञानिकम् आध्यात्मिकञ्च लाभं प्रददाति। उपनिषदां सर्वभूतेषु समत्वभावः इत्यपि पर्यावरणसन्तुलने सहायकः उपायः इति मन्ये, यतोहि पर्यावरणसन्तुलने मनुष्येतरजीवानामपि महती भूमिका वर्तते। पारिस्थितिकीयं यच्चक्रं भवति तस्मिन् चक्रे सर्वेषां जीवानाम् आवश्यकता वर्तते। सम्भवतः इममेव भावं मनसि निधाय उपनिषत्सु ऋषिभिः विविच्यते यत् सर्वजीवेषु समत्वं पश्येम। यथा ईशावास्योपनिषदि उच्यते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात् केषुचिदपि प्राणिषु जुगुप्सा ईर्षा वा न करणीया। न केवलं मानवेषु अपि तु वृक्षेषु पशुषु पक्षिषु च सर्वेषु भूतेषु समत्वभावः प्रदर्शनीयः। छान्दोग्योपनिषदः एकस्मिन् मन्त्रे पुत्रस्य इव पशोरपि इच्छा करे

तदीया इत्युच्यते। पशून् प्रति ऋषीणां स्नेहपूर्णा दृष्टिः सूचयति यत् तस्मिन् काले पारिस्थितिकेः सामञ्जसनं सरलतया अनायासेन च क्रियते स्म। अधुना तु पशूनां संरक्षणाय समितयः, सम्मेलनानि इत्यादयः नैकाः प्रयासाः भवन्ति, तथापि सार्थकः परिणामः न दृश्यते, यतोहि एते विचाराः अस्माकं जीवने अनुस्यूताः न सन्ति। उपनिषत्कालीना तु जीवनपद्धतिरेव सर्वात्मभावयुता आसीत्। उपनिषत्सु वर्णितानां शान्तिमन्त्राणामपि पर्यावरणदृष्ट्या उपयोगिता वर्तते। सूक्ष्मावलोकनेन ज्ञायते यत् शान्तिमन्त्राणाम् उपादेयता न केवलम् आध्यात्मिकदृष्ट्या अपि तु पर्यावरणदृष्ट्यापि वर्तते। अत्र प्रकृतेः सर्वेभ्यः तत्त्वेभ्यः देवानां रूपकं प्रदीयते, पुनश्च तेभ्यः देवेभ्यः मानवकल्याणस्य याचना क्रियते। यथा तैत्तिरीयोपनिषदि उच्यते, ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः सं नो भवत्वर्यम। एवमेव ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः, शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिः इत्यस्मिन् शान्तिमन्त्रेऽपि न केवलं मानवानां कल्याणाय प्रार्थना क्रियते, अपि तु पृथ्वी, जलम्, आकाशम् इत्यादीनां प्रकृतितत्त्वानामपि शान्तिः प्रार्थ्यते। यतोहि यदा अस्माकं प्रकृतिः शान्ता भविष्यति, तदैव मानवजीवने अपि शान्तिर्भविष्यति। अथर्ववेदे तु पृथिव्याः महत्त्वं प्रतिपादयता ऋषिणा एकं भूमिसूक्तमेव दृष्टम्। अधुना UNO इत्यनया संस्थया निर्मितम् एकम् अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्रं वर्तते। अत्र पर्यावरणाय उपयोगिनः चतुष्षष्टिः बिन्दवः सङ्कलितास्सन्ति, येषु अष्टचत्वारिंशत् बिन्दवः अथर्ववेदादेव गृहीताः। एवं वक्तुं शक्नुमः यत् वेदेषु, उपनिषत्सु च ये विचाराः उल्लिखिताः, ते वैज्ञानिकदृष्ट्या आधुनिकसमाजे अतीव प्रासङ्गिकाः वर्तन्ते। अनेन प्रकारेण उपनिषत्सु सर्वान् जीवान् प्रति कल्याणकारिभावाः, मानवप्रकृत्योः अन्तर्सम्बन्धः, समभावात्मिका दृष्टिः तथा प्रकृतिसंरक्षणम् इत्यादयः विचाराः वर्णितास्सन्ति। एते सर्वे विचाराः पर्यावरणदृष्ट्या अतिमहत्त्वपूर्णाः। अद्य वयं केवलं पर्यावरणदिवसे एव पर्यावरणविषयं चिन्तयामः, किन्तु उपनिषदां सन्देशो अस्ति यदस्माकं जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं प्रकृतेः चिन्तनाय, संरक्षणाय च भवेत्। पर्यावरणसंरक्षणाय आवश्यकमस्ति यत् वयं बाल्यकालादेव स्वबालकान् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः इति भावस्य संस्कारं दद्याम। धन्यवादः। भवन्तः संस्कृतसौरभम् इत्यस्मिन् कार्यक्रमे उपनिषत्सु पर्यावरणचिन्तनम् इति विषये प्रस्तुतां वार्तां श्रुतवन्तः। अयमङ्कः अत्रैव सम्पद्यते। नमो नमः।

आरभ्य भारतेन स्वकीये प्रथम पर्याये नव क्रीडकानां हानौ 3.5 लाख धावनांकाः समासादिताः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकरः अद्य क्रेमलिन भवने रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यमुना सह सौहार्द मेलनम् अकरोत्। अस्मिन् प्रतिनिधिमण्डले रूसदेशे भारतीय राजदूतः विनय कुमारः अथ संयुक्त सचिवः मयंक सिंहः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। उपवेशने तावत् द्विपक्षीय व्यापारः, आर्थिक सहयोगः, सहैव आगामि उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनानि इति विषयेषु मुख्यतया चर्चा समजायत। अत्रावसरे सम्भाषमानः डॉ जयशंकरः भारत रूस देशयोः सुदृढां वर्धमानां च सहभागितां प्रतिपादितवान्। सः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः शुभकामनाः राष्ट्रपति पुतिन इत्यस्मै समर्पयत्, तस्य व्यक्तिगत सन्देशं च तस्मै निवेदितवान्। विदेशमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक आण्विक क्षेत्रेषु उभयोः देशयोः सहयोगः अत्यधिकं प्रवृद्धः वर्तते। सः असूचयत् यत् प्रधानमन्त्री मोदी SCO शिखर सम्मेलने राष्ट्रपतिना पुतिन इत्यनेन सह मेलनाय अथ ब्रिक शिखर सम्मेलनार्थं तस्य भारत आगमने स्वागतं कर्तुं उत्सुको वर्तते। इतः प्राक्तन दिवसे विदेशमंत्री रूस देशस्य प्रथम उपप्रधानमन्त्रिणा डेनिस मंतुरोव इत्यमुना सह व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, सांस्कृतिक सहयोगाय भारत रूस अन्तर सर्वकारीय आयोगस्य सहाध्यक्षताम् अकरोत्। तत्र डॉ जयशंकरः अवोचत् यत् भारत रूस संबंधाः निरन्तरं स्वकीयां दृढताम्, अनुकूलन क्षमतां च प्रदर्शितवन्तः। विदेशमंत्री स्वकीय रूस समकक्ष्येन सर्गेई लावरोव इत्यमुना सह अपि क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यति। भारतस्य राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शकः अजित डोभालः अद्य द्विदिवसीय चीन यात्रायै बेजिंग नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे डॉ डोभालः स्वकीय चीन समकक्षेन विदेशमन्त्रिणा च वांग यी इत्यमुना सह सीमा विषये आयोज्यमानस्य द्वयोः देशयोः 25वें विशेष प्रतिनिधिवार्ता सत्रस्य सहाध्यक्षतां विधास्यति। चीन विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता लीन जियान अद्य वार्ताहर सम्मेलने न्यवेदयत् श्री डोभालः, श्री वांग इत्यसौ च सीमा विवादं समेत्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय अथ अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्धेषु गभीरं विचार विमर्शं करिष्यतः। 20+2000 वर्षे गलवान उपत्यकायां संघर्षानन्तरं पूर्व लद्दाख क्षेत्रे दीर्घकालिक सैन्य चिन्ता कारणात् भारत चीन सम्बन्धेषु महती कटुता समागता आसीत्, किन्तु उभौ पक्षौ सम्बन्धेषु स्थिरताम् आनेतुम् अविरतं प्रयासम् अकुरुताम्। 400+3000 किलोमीटर दीर्घतमस्य भारत चीन सीमा विवादस्य समग्रावबोधाय 3+2000 वर्षे एषा विशेष प्रतिनिधि व्यवस्था आरब्धा। अस्मात् उपवेशनात् प्राग् भारतस्य विदेशमन्त्री शनिवासरे पुनरुक्तवान् यत् सीमाक्षेत्रेषु शान्तिः, स्थिरता च चीनदेशेन सह उत्तमाय सम्बन्धाय अनिवार्या वर्तते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः जापान देशस्य चतुर्दिवसीय प्रवासे वर्तते। तत्र व्यापार समवायम् उद्दिश्य तेन प्रोदीरितम् यत् भारतं 15 ट्रिलियन डॉलर परिमितस्य GDP सम्पदः प्रतिनिधित्वं कुर्वद्भिः विविध राष्ट्रैः सह वाणिज्य वार्तां विधत्ते। अस्माकं देशस्य मुक्त व्यापार सन्धिः जगद् व्यापारस्य 75% भागं परिपूरयिष्यन्ति इति उक्तम्। भारतस्य उच्चतम